0: まさか、おめえは俺と将軍たちの安全に守ろう。しかし、何に俺と将軍たちの安否はあの死なじい命ほどは重要ではないか。
1: 分かりました。大佐殿、しかし師団長の命令です。司令部の安全を重視すべきです。
2: 至急の安全と敵の追撃は両方できないのか。大佐殿、師団の主力は全て地風陣に向けて出発しました。それから
0: 司令部に残った兵力は一個中隊を満たず、兵力は中風陣の敵根は我が軍4つの線路に包囲されて、シナジンは今袋中の熱みになっちゃって、もう急がないで大丈夫。まずに執権部の危機管に排除しないと俺は再びに海藻図にあらない。お前の勧告は無用だ。
1: 師団長、
0: 黙れ。

0: ちが命令出す。俺なりの考えがあるから。
1: 師団長、もし命令を出さない場合、この浅野庄司はこのまま命立ちます。
0: 何を、俺を追い込みつもりのか。
1: 師団長、戦機というものはすぐだ。勝利するためにもし命令を出さない場合、この刀で我が首を取ってくれ。
0: いい確認しろ。
2: 師団長、浅野大佐の話も道理がないわけではありません。

0: それで仕上げしても持ってほど思わないか。俺なら候補シナジー襲撃されならどうする。
1: 社長ご安心ください。この朝その承知、この命をかけてあなたの安全を守りいたします。

0: 師団長、佐久間大佐から電報です。佐久間連隊はすでに中風寺庵を攻撃しました。しかし支那兵は一人も見つかりませんでした。
1: 何のことだ。
0: 中風寺庵の数万の敵はおそらく昨晩全て逃げました。
2: 師団長、大佐殿、大変です。
3: どうした。
2: 後ろの倉庫に突撃隊隊員2名の死体を発見しました。拘束した師団の捕虜もいなくなりました。
3: なんだと、逃げられたのか。
2: いえ、何者かに救援されたそうです。衛兵は2人の怪しい人物がそいつを連れていくのを見ましたが、その後、3人ともいなくなってしまいました。
3: 役立たずか。師団長、シナチンはあまりにも無礼です。浅間庄司、始末いたしましょう。
1: 黙れ。おめえ今から唐津の連続地点引かなくちゃいけない。絶対に外れるな。

0: 何の用だ。
1: 定例検査です。
0: 何？何の定例検査だ。
1: 命令で車を検査しています。情報によるとスパイがいるらしいので。
0: 品君のために今日道の途中で3回も調べられたんだ。いいぞ、見ろ見ろ。

0: 少し前に偵察隊たちが蓮花山でシナ人の痕跡を発見しました。信号弾を発射し隊を集め、現在退避隊列を山に向かわせて追いかけております。蓮花山山頂は退路がなく、間もなく包囲できると思います。
1: 他に何か情報あるのか？
0: 最新情報で一路のトヨタ警備トラックがなくなりました。原因は分かっておりません。
1: 出走地点

0: 報告。小野隊長、大佐からの命令です。シナ人は軍用車両を1台ハイジャックしておそらくこちらに走ってきます。型番はトヨタ警備のトラックです。大佐の命令は代価を断つ、奴を止めろとのことです。
1: トヨタ警備、
0: 行っていいぞ。

0: んでお前ら3人だけなんだ。他のやつは
1: まだ後ろにいます。
2: 道歩きにくい、遅いし、もっと歩きにくい。もうダメです、行こう。
3: バカ、銃を持ってこい。
0: はい。

0: 進展はどうだ。
1: 大佐、状況はこのようです。シナ人が小野の検問所に突破した後、西へ逃げて小野に追撃されたため、車を捨てて逃げました。小野の情報によると、シナ人はルーシャの近くで見失ってしまいました。しかし、おそらくシナ人は遠く逃げられません。まだ掌握範囲内です。それで折塚に対応を引いて、小野に協力しろと電報しました。
0: そうだな、お前の判断は正しい。シナ人がしばらく消えたっていう言い方はあまりにもバカすぎる。お前はどうしたの？奴はバカになったのか？奴らに解け、1組2組を連れてシナ人を追えと。
1: はい。
0: 待て、皇軍はしばらくしたら中華人に行く。そして師団長閣下は自ら行って指揮を取る。俺は師団長閣下を護衛するという任命を取った。よって俺はそこに行かなければならない。
1: 大佐、中風陣に行くんですか？
0: そうだ、前は東港に残れ。1組2組連れて師団長の残党を潰せ。行け。
1: わかりました、ご安心ください。
2: 不行不行，这里没有酒精，万一伤口感染了怎么办？
3: 陈德才，他守护。
4: 哎呦，天喽！
5: 哎，你个呆瓜，你怎么全喝了？
6: 上火吧，把刀带到火上烤，也能起到消毒的作用。
3: 我去上火。
4: 上火，有烟，容易暴露。
6: 我忘了这点。
4: 就这么来吧。
6: 小小的，来。人命关天，小心点。
2: 林长官，你忍住了。

0: 前の山へ行くぞ。急げ。鬼塚、小野、あいたはこの山に隠している。ここは退路がなくて逃げられないから。それぞれ、ホイッスロ。
1: はい。

0: 目標を探せ。上空に4名撃て。
1: はい。
0: 撃たないで。停止隊です。お前たちか。シナジンは。奴らのいかなる痕跡もありません。
1: シナジンはどこです。おかしいな、なんでここに来たんです。
0: 鬼塚、お前の電報だろ。敵はこっちに逃げたのじゃないのか。
1: 何ですって。自分も電報を受けてはここに来たのです。
2: 電報隊は第二組から出ました。
0: なるほど、説明しろ。
3: 私は電報なの知りません。
0: 私はあなた方がこっちに来るのを見てついてきたんですよ。一体どういうことだ。

0: 太沢、陣地と工事をどうするか指示ください。
1: 時には何もしないのが一番いいボールだ。
0: 何？
1: 稲本、前の工事と後ろの工事全部外せ。あと兵士もそうだ、一人も残らず。俺はこの中華橋を川の話にする。

0: 気をつけ。朝の顔
1: 下の長、
0: 何が経緯だか。
1: 何の話でしょうか。
0: 今晩シナ人橋の役をするのことは今誰でもそういうことを言ってるんだ。
1: 下の長、それは噂ですよ。噂。
0: 噂じゃない。我々用心に防衛しなければならないぞ。
1: それは安心してください。大丈夫です。
0: 橋の前何にもない。これは本当に不思議なことだ。
1: 師団長、

まだご理解をいただけないですか。私は防御陣地を作らないじゃない。ただ兵力を分散させて包囲網を作るんですよ。もしシナ人が入ってくれば私は一網打尽することができる。

0: 你想出办法了吧？我也是刚刚才想到的。人多，他就容易乱。我们就得想办法，让他越乱越好。这就是你的方案？对啊。第一步叫做打草惊蛇。
1: 我们先要让鬼子紧张起来，还要让整个车镇都乱起来。那第二步呢？
0: 第二步我还没想好呢。没想好？没想好你就敢乱来啊？第二步怎么做，要看第一步的效果怎么样。总之，一会儿吃完饭出去，大家在镇子里放出风去，就说。 今天晚上有人要炸赤河桥，晚上9点钟的时候，咱们在老地方集合，然后再说第二步。これは
2: 冒険だ。前式部を約束することを君忘れたか。我々は足の上に人も車両も。 厳しく検査しなければならない。師団長、これは命令だ。やりなさい。わかりました。もう一つこと、シナ人は航空に寄贈するの可能性がある。どっちでも航空の車と人も厳しく検査しなければならない。特に車だ。もしシナ人我が子の車に溺れて
3: TNTに入れて橋の上に乗って、我々わざわざ直れな橋は爆発するぞ。はい。

0: 若雪，逆缘。Q 兄。
1: 何のことだ。
2: 師団長、あちらは戦闘が発生。今調査しています。
1: あそこ。シナ人来ないで言っただろう。聞いてみ。今シナ人、盗作知ってるぞ。
3: 師団長、中央町の防御は非常に厳密で、シナ人が入ってくる可能性は万が一もありません。ご安心ください。
1: ダメ。今回、中央町の守備、俺は上層師団責任持つだ。今日での師団は、卒日2日間以内、中央町に通過し、北の方は前進して、もし、もし中央町を破れたら、俺たち、メンツはなくなると。命令だぜ。今から、入り出口は、全部封鎖して、朝まで、人も、車両も、つかしたのことは、引けない。
3: 師団長、橋の防御任務を私に任せるなら、私のやり方で、やらせてください。
1: お前の能力は俺が信じる。でも君の鼻高いことは俺が心配するぞ。
3: わかりました。

0: どうした。
1: でさ、この方向立つ共に西向けで発砲。彼らの目標は池。
0: 人はどうだ。
2: 彼らは一人。確保した。
0: 逃がせてやれ。
2: 何？
0: 逃がせてやるんだ。
2: はい。

0: 待て。どうされました？同じ道だ。ぐるぐる回ってる。本当ですか？ナズナは目的地なしで南に走ってる。どうしましょう？
1: 行き止めにする。行くぞ。

0: 中和橋をなくした。それ以上もう言い訳ないだろう。この件に関して私浅野庄司非常に残念であります。
1: 残念。君は中和橋を守ってくれる約束したじゃない。閣下、私の防御陣地は中華橋であります。でも相手に攻撃したのは中華鎮であります。遠距離攻撃です。私の能力範囲外です。よってこの件の責任は中華鎮にあります。
0: いい加減にしなさい。お前は中華鎮を守るべき。すべに責任を持たなければならない。下がれ歓喜とか
1: 撃てられます。
2: 三座，成功了，池河桥炸成了。
3: 真的吗？
2: 千真万确，是军营处的人发来的消息，绝对可靠。
3: 太好了，太好了！
4: 这招先机，老魏，那可是力挽狂澜啊！现在我让地道俱乐部那帮人还说小鬼子打不了、打不赢，只要我们敢想敢打，不是照样可以取得胜利吗？你也是。以后啊，

0: 大夫，他情况怎么样？挂了两瓶退烧药，体温总算控制住了。
1: 那就是没事，死不了吧？
0: 宁算是保住了，不过也够凶险的。他的这个伤口感染得很严重，得好好用一阵子药，再调养一段时间才能恢复。
1: 大夫，他是不是还有什么其他的问题啊？在他的颅内还残留了一小块的单片，那就给他取出来啊！现在来不及了，如果现在要取的话，就得做开颅手术。我们这个医院的条件做不了这个手术。
0: 那该怎么办呀？
2: 这脑瓜子里边有单片，这还能不能活呀？
0: 你们也不用太担心。
3: 大佐，師団長のご面会です。大佐，師団長は謹急軍務があるので、取り急ぎお会いしたいと。
4: 師団長に伝えてくれ。朝の少司は謹慎中の身で、ここを離れるわけにはいかない。
3: 大佐，師団長はすでに謹慎を取り消しました。
4: 言語無用だ。
3: 大佐は休憩が終わってないので来ないそうです。
5: いい加減にしろ。アイアムスギルだな。おい、俺が直接行くから。触れ。
3: はい。

0: まだ怒ってるのか。
1: とんでもございません。
0: なんて、俺に会いたくないか。
1: 言ったはずです。浅野は今謹慎中の身です。
0: バカ、緊急の任務あるから挽回のチャンスだ。
1: 他の人をつけてください。
0: お前

0: 君、きっと興味があるんだ。聞く話によると、シナ大高三区最高司令官李宗仁は、教授の地域で国軍と大解散する予定であり、我が軍指針を送らせて、彼は勝ち取るは目的だ。体攻めで集団を使って、この解散は下げて、俺、参謀本部から命令をもらったんだ。
1: 師団長、あなたはとんでもない難しい任務を受けたんですね。
0: そうなんだ。参謀本部緊急連絡、解散機関長は全密の情報にもらって、シナ人大高三区から失格視察団を教授から丁元へ派遣する。この視察団の行動はシナ方面から教授解散の実行行動を閉鎖する。李宗仁はこの解散の法案はシナ政府必要できるかどうかに直接に考えている。それからみんなの任務はこの士官視察団を暗殺することだ。
1: こんだけ重要な視察団なら必ず重兵の護衛があります。とんでもない難しい任務ですね。
0: 興味にあったか。
2: 您就是韩科长吗？
3: 对，是我。
2: 我是军情处驻定远临时接待站勤务组的负责人，是齐方良齐处长派我来专门负责安顿诸位在定远的食宿等相关事宜。
3: 好，那就有劳你费心了。
2: 诸位方便的话，现在就可以随我去往驻地。韩科长，请。诸位，请。
4: 还有车姐，估计吃住也不错。
5: 真的？
4: 真的。
1: ヤスラを暗殺する方法は一つしかない。偽装して潜伏して、そして暗殺する。でも城主から丁元までシナ人の戦力重視である私一人なら帰っていくのは難しい。
0: もし中の三権閣は合格すれば、互いと立ちに協力すれば、
1: 長井と田尻も来るのか。
0: うん、今回の任務はやっぱり三人やらなくちゃいけない。司令部からこの二人で発見して、今中和镇に迎えてきてる。
1: よし、時期が来た。それならそれを打とう。
0: うん、落ち着いて、今回みんなお願いします。
6: 慢点。
7: 来，大家下车了，下车都好了，来来来，下车了，来来下车了，下车了。
6: 二连长，就这炮劲儿啊，好打哟，连赞。
8: 那谁谁谁，
6: 就这儿啊？
8: 哎，对，就这儿，里面请。
6: 走，打呀！
8: 唐科长，请。大家请请。
6: 哎， 这就是我们的驻地啊。
5: 对，
9: 我们堂堂突击队应该是正团级的待遇，就住这地方。
5: 条件确实有点艰苦，不过也请大家体谅上级，就这驻地还紧急征用的呢，好多队伍抢着要呢。
6: 得了吧，就这么一个破房子还有人抢？
5: 你要是有什么不满，直接找上峰说去。我也就是受军情处委托，给你们带个道。我还有急事，赶去定远，我先走了。
6: 等等，
10: 武器呢？装备呢？
5: 我不清楚。
6: 没武器，没装备，连他妈像样的军装都没有，这是什么突击队啊？
10: 你今天跟我把话说清楚了，要不然呢，你就别想走。
9: 对，走不了。
5: 你们给我急有什么用？你们有想法，找齐处长说去，跟我没关系。
6: 我就不明白了，军情处命令我们成立突击队，连套像样的军装都没有。哎，你小子给我说明白了，是不是你私吞了？
5: 你这人怎么血口喷人呢？你，
10: 反正你不说明白了，

0: 那连龙啊，那咱们出去住旅社，上峰那边不会反对吧？
1: 上峰就给咱这种待遇，你说呢？
2: 没意思，这些钱住一个月富富有余。一楠，剩下的由你来支配，先买一批武器来。
3: 没问题，管钱的事儿我在行。弟兄们，走啊，找定远县城最好的旅社去。走，
4: 走，走。
5: 타지리타지리타지리마다코나이나야스난이야된다로
6: 야스는그럼뭐이우리타지2人で今晩出発する
5: それでもいいな타지리いつも勝手なことするからどうしようもねえなそうだ今回の行動について何か
6: 高いここが上州だそしてここが電源この二つ場所に真ん中に清流館という山がある俺たちはここで待ち伏せする
5: まあ清流館のところで待ち伏せはとてもいいところだしかし敵褒美してるかもしれない
6: こんだけの考察団だ護衛はあるに気がないしかしながらももし奴らに重兵の護衛があるならした奴らの警戒心は必ず緩むそれにしてたかがシナ人の重兵に我々二人を止めることはできないだろう
5: まあ二人の力ではちょっと足りないタチリがいればな
6: あそこの方がもういい具体的な計画はディンへ行ってまず
5: 分かったそしたら我々成功するように頑張りしよう
6: 頑張りだ

0: 可以。八方の角度から見れば、奴は西の山だ。
1: そうだ、方法はそっちだ。
0: おい、俺たちは二人に分かれて挟み撃ちだ。
1: よし、分かった。

0: これは何だ？
1: 鏡だ。中井、こいつは面白いぞ。
0: 奴らはまだ近くにいる。君は奥の方へ。私は横に移動する。そしたら挟み撃ちになる。奴は逃げなくても逃げられない。

0: 前らがもしシナ人だったら、すでに3回は死んでいる。
1: 田尻、相変わらずクールだな。でもシナ人たちは俺たちに勝てないぞ。それに先ほど俺たちはすでにお前のことを見つけて、真田幸村が言ったことを忘れない。もしお前が敵に見つけられたら、その時点でお前負けてる。
0: 浅野君、君の機弁は全く劣っておらんな。
1: 田尻、久しぶり。
0: 元気だったか。
1: 田尻、お前は来ないと思ったよ。
0: この宴に来ないわけないだろう。
1: 田尻、久しぶり。
2: 丁队长，

0: 全都在这儿。
1: 行啊，这家伙事儿置办的还挺齐全。
2: 哎，给你的钱都搭这儿了吧？
0: 都搭进去了。你也太小看我了吧？
2: 还剩这么多呢，谁这么倒霉跟你做这亏本买卖？
0: 我能让人家做亏本的买卖？这黑市上走私军火的我都能说上话，我就是让他们便宜点少赚点，说白了这叫少花钱办大事儿。
1: 行啊，你现在都学会省钱了。
0: 我一直会省钱呢。
3: 目前第五战区的各个部门已经开始着手徐州会战的准备工作，长官司令部呢也已经在战略上有了初步的计划。
4: 这回看来是要动整个的了。
3: 嗯，在接下来的这段日子里，咱们白红突击队就必须有所作为，无论是窃取情报，还是猎杀高官，或者是在战略上扰乱敌军，制造混乱，甚至是消灭中野突击队，这一系列棘手的任务将会被提上日程。还有过几天长官司令部会从徐州派一队高级军官考察团过来，在明光、定远、藕塘一带进行实地考察，目的就是为了评估徐州会战的可行性。如果得出来的结论是正面的，那么徐州会战就一定会打响。接下来我们将面临更大的挑战。
2: 咱们突击队立过功，也算是声名在外了。
5: 不过咱们自己心里清楚，我们的素质还有很大的欠缺，希望大家针对自己的优缺点发扬或者改进。
6: 田尻、中井、聞いてくれ。明日はこうだ。これが大きな道で、そして真ん中が今我々が来ているところだ。奴らの車はここからここまで林園に行く。俺は車の前と後ろに地雷をつける。もし車がこの辺に来たら地雷が一斉にバーン爆発する。奴らは清流館に逃げるしかない。そして清流館に来たら西の山、東の山、そして南の平原だ。田尻、お前はどうする？どこにする？
7: この位置はとても有利だ。シナ人を狙うのにはとてもいい。だがあまりにも容易すぎる。わしは戦いにも冒険を求める。わしはこの位置を選ぶとしよう。そこに高台を定め、一人で守る。東については君ら二人で決めればいい。わしは全力で援護する。
6: よし、田尻は相変わらずだ。中井、俺は東の山にいる。お前は南に行って待ち伏せしてくれ。奴らが来たら一気に潰す。
8: わかった。まあ奴らはこの潮風に入れば死ぬしかないね。
6: そうだな。明日清流館、奴らの墓地になる。
9: 队长，我们弟兄们的优点和缺点你给点评点评呗。
2: 你这是要让我点将吧？
9: 对。
2: 好，那就从你义南开始吧。义南，
9: 作战能力是不用怀疑的，
2: 但是呢，战斗素养得要提高，有一定的领导才能和指挥才能。不过呢，你最大的缺点就是容易冲动，意气用事。
9: 我。

0: 小鬼子都是绝顶高手，队长怎么办？他们肯定会往东撤，咱们绕过去，打他们伏击。
1: くそ！タジリ、どうした？弾が残り少ない。
0: 大丈夫。もう手をこない。撤退だ。
1: 行くぞ！
2: 罠にはまってしまったようだ。